0: 파정 그직 시행거 달로 아 로마주 로중그 소위 촌다나 지 아 남진 너랑가 하마도 나 기긴 나스피 스타트고 이마데나 지 아 랑초고 니완데 맨 맨조니 도무그네 저고 너떻게요 아 로마 랑중에 되는 지 로중 그시가 지 나 토낭데 맨조니 로중 그시가 선나 지도 너 도무그 남선데고 책도 요카 다오 도무그래 도무그게 지행거다 아 삼존이다 로마 랑상거다 지 네 로중에 메시다오 니 좀 맞춰서 지나다 당 샤와 쳐서 같은 네와는 말서 지나다 두무 그런 거랑가 예치면 두무 그 람카테지 유주 영상도 치고 단내다 놓고도 다 카르탄테나 아주 아 로브존 그 그가 소도 놓다 그 카퍼크 아 디나 아양 존데 디타 로브존 그 쇼가 시 그르탄 와르체 니체 그스튼 도네 다 치 카퍼크 년 통단 도무 디나나 아나 치 로스트 그 쇼가 아나 치 찬튼 르잔즈네 짬보 안도무 디토네 타치 샘칸도 저손 달레바 망고 코르숙트 카톤 우치 젠바도 쇼가 저손 달 호중 디디나 하치 디 토파쿠네 센도 도무르가 자존 나덕 담치다 도마 랑이 그 저친제 그세
1: 아리
0: 다네다 쇼 니와 문준나 타 첨성 그 저친데 지그르글 바레 다 첨성 그 저친데 인주나 아 쇼 시그니달 첨덕은 디 랑 그 쳐스고 달 호만 디 아 망와나 지 nyezen chongju chet se guga, teji ranga haman di tsetrinir nung thombo gu tukni dandik ranga watrinda chik sofchung ayju, tumu gu sanglu nge teni tak nonshik gangmang zi kuchet teni tati chamsang mang chi wazi kartang tena chik sabchil rab tang ramba tumu mang shikin jik do ka da yang chertan di ranga watrinda sofchung ayju di kirka mgen dhru retra yang shok zhenba zi niyang tukshuk niwa nigo tona tal human da sofchung ayju sanang xie ju te jik yang jenro mo sakke wuk. Dani ta chandag lalaz kata jik lopchi nang jik karma ra kartang randa chambonde tonang rogo ye ju mo song. Dani ta lopchi nang tukne jik tamdi yin da yaran ju yaran bab tanda wang zi gaya yotang na hal rang witi kita jik jion ju ye jik lebda ye jik tawa. Dani ta lakwar ta jik zhenba tang darse len ju. Darse len ju nda tuk rang chondi nyamyong kutang na xena yon na jik qi xtira qamsi sangi xa yig jiga yag guwanar, qiwa da arun jiga yag doq sajun aru, da jambu di xia tang ta ranga ndang dhugu jamla xie ga sami jiga mambab nana da, dhamu yag da, yir jiga da su tukna yang jiga nonshin dhugu su tukse xie ga sami qiga. Dani dan thana, loma di karga sami ga nzantang ga shtani, da sob jiong dhugu hama ga ndu lo chab qiga ra sami qibu, di ngi san dhugu chayana. Dani dan loma di ngi tani da, tōjōna pāmi chētā chēpā tāwa, yāna gīrgīngi chētā chēpā tāwa, tōmu gu nīsīngi tōgniyāng chīgwa gu nīsā, dāk chīgyū gu. Tāni rīyāngu, tā chamdak lā lā zi garaṅ gu yitrīngda, xīrchūng dā cāli garwā sā jī tīmu gu gu, tā, dāk chīgyū gu. Tānda tāwa nā jīnā yāng chīgī, chamsāng lā lā zi gā, tā gu lōbjōng gu shūgni rīndan zhōng dōng jū chak sōnu wā gu. Lā lā zi gā yāng tē chīgī tōnāng rū mē jū mā sōnu, tā, rāng gu yitrīg tā xīlāng hā jū mā sōnu, tā kāpār dīn dōng dī tāng chīmu gā yāng nā tē chīgī chūndzīn mē bā. Jayant nuktang zhugni. Tani ta chimu jilgi itali. Taan, kartang te rangi loma chi uhte na sona chi. Namo rinde chi kapar raya tumu gayaan sona. Nam hala eko ni. Tani kishani nangka yar lang jime ni. Tumu yin nang tarong chi chamdakti te chi tona do meya na jayant nuktang zhugni. Tumu ga shika chakadu nunda yang chamsanga nge teki charchin chigra san. Tani ta shok samba mungi na chamsanga charchin gengi na chi. Chamsanga di nana chi dhokul me pa, dirchin me pa. Achamsang ka kuring da chamtan man ba, chamsang de shetang nang gan garwa ndraman na tsuk yu ba. Yaw na jik chamsang da jik donjing xiong ahta wu. Damu gusang na yaw rang ga di chamsang ka bibchik de hovjong xiong na chowam na chi bu jirchen rin uxik chabgo ka samchir. Damu zir, damu ga jirchen na tsuk la ten di da lo man di hovjong xiong na da lo tsik chik jim ya tab meni. Ta na lo shur yara sam guni. Su ndab chuk zani jik lo ma su jilun yin la la ga tum sa na yu ka. Nyaka yuna ama martu leka lena yuna martu. Tirsi yanga ta nga sovjong yere masam kata. Nga shara soni ama rog yere sam kata senchila da. Tumu yuka. Tachambu ta stawa njina yang jik sovjong da jik shenpa lukpa. Yang na sovjong la son lang chiwa. Nga na ngu lukpi jik. Shenchi lukpi ndumu ga jik sem kamshong chika jik. Chukdo ka sam chik. Na tsar tak chik ya.
1: Riya.
0: Tani ta shok chik nik samba mo jina ta lukta ga jirchin ndak chik. Ta lukta ga jirchin da jirtang ga jik jirchin ru nang. Sabchenpo yidok. Rechayang chigi kartang terang ki newa brata. Chigi alsu lopchak riklam kini tekindomunduk shenayang chigi dachayangpo nansar nda shenay shtar dhe madi higayog. Rechayang chigi rang ki sam